Yo dafo ye beda wo nyankopon ase ebrei adom kese o de adom yen wahwe yen so na sabrei ye da so yete enkwa mu ewurade asem na duro nchen ena no pei wiase no de aduro ene de ekɔ no ene da so aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopon asem working kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne se wo soro ne asase nyina etwam na nasem de entwam da ene eya yoro hosem ema wo nipa se ene se wo ka ewurade asem kire nipa na nipa ni se wo ha no anase utuetua naso odofo anye se bia maso bi na yetuetua esanse ne ba bia obefa bia ne ye kai urade asem ne bi ba bia obefa bia anopa wiya onnam ne ye bia radio ni nyina na urade asem de da ho eminti ade bia no se ebu bebreya aya na onipa ehun so emfasho eminti ema enipa ehun urade asem se de esitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se bre bi bedua onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye atifi ne anafo ofem se wokwa kopa urade asem nanso onya sada no eye da waka wonsa agubo se se dia oda so otiase wudidi wonom onyankopo ahwe so ma de chipa bi ato ene ti wonim se wiase na eda ho ne nyina ya odia de mepese mema otiase na anopa ni se se ene na ya odia wokena de enya odia onepa bi ya no wasa ase wesu obetum je ne sase ne bose ono de obekirebo se atemuda na ema ya owu oho Sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 Bible ne se eda ho se weda sani bewu owo na che woni pa watemu onyakopo wakato ho na so da woni pa bewu no ebra no ne don no ne don hwere ne de ye nyakopo wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frani ne no na esami no omie no se ye twebe ye urade asem sasa bible ne se wiase ni mu akodoko no de ye nyina etwa mu na de obetena urade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwajim anopai ebrei So abenwe waso tie urade asem ye ba unje ya anke nyira no de wiase na duro ne de economia se de wiase ne si tumrika no se wa momode so beda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne konachi dia ene de menu ya wo mpen kwaje wa urade ene ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase anopai ya mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo nyankopon ma da wase we na momo bro no ne wadom no ho nkokwaye nkofa so wa hwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba be tie wasem ye jan konkra wa hanum nyina abu anim se wa nkasa odia wonsa beto akoma ene adwen ni nchase nyina so wonsem ya ebebe omeye tumi atie di abobla na opie wanim nyamu a omeye tumi aye nhira omeye da wase ewa de kese wa ya maye wadum ti amen odofo ye bompa ye wie na urade asem no ene de toaso na ye nya asempa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 e hwan ya kero se men no wiase ananu ma ewa wiase ene de ni